love and light from your heart, spreading throughout the whole body and outside. Divine love and light from your heart throughout osjećamo božansku ljubav i svjetlost iz srca kako se širi i zrači cijelim unutarnjim prostorom. I zrači izvan nas u univerzumu.

and radiating around you, through and through. Božanska ljubav i svjetlost širi se cijelim unutarnjim prostorom i zrači široko oko nas.

See your Gurudev in your inner space and mentally greet him, bow down. U svom unutarnjem prostoru vidimo, predočimo si lik svog Gurudeva i mentalno ga pozdravimo.

of the body and this whole. Feel the body touching the ground. Svjesni smo tijela, dvorane u kojoj se nalazimo, dodira tijela i podloge.

In your throat, osjećamo disanje u grlu and relax your neck, opuštamo vrat. Your face, lice, eyes, očne kapke, forehead, čelo. And the top of

and observe how the body is inhaling, exhaling, spreading and contracting. Kako se tijelo sa udahom širi, sa izdahom skupi.

Feel the stomach breathing. With the help of stomach breathing you are relaxing. Osjećamo trbušno disanje i pomoću trbušnog disanja se opuštamo. The more you relax, deeper you can go. Što se više možemo opustiti, dublje idemo.

observe the benefits of Bunamana Asana, promatramo djelovanje Bunamana Asana. It is very beneficial for our spinal column, izuzetno je dobra za kralježnicu, for the discs. Relaxing the muscles along the spinal column, opušta duboke mišiće duž kralježnice, prokrvljuju se diskovi. Stretches the shoulders, razgibava ramena. Good for the kidney functioning, dobra za rad bubrega. Feel your whole body, osjećamo cijelo tijelo. And feel the breath, osjećamo dah. How the body is expanding and contracting with the breathing. Kako se tijelo širi i skuplja u ritmu daha.

and observe the flow of energy of prana throughout the whole body, from Manipur chakra throughout the whole body. Osjećamo strujanje prane iz Manipure cijelim tijelom. From Manipur downwards till the top of the toes, od Manipure prema dole do prstiju na nogama. Upwards till the top of the head, prema gore do vrha glave. Through the shoulders till the top of the fingers, kroz ramena do dlanova i jagodica na prstima ruku. And feel the fine prana on the surface of the body. Fina prana na samoj površini kože.

Izdah na desnu nosnicu, udah na desnu, izdah na lijevu. Your breathing should be very deep, soundless and relaxed. Disanje bi trebalo biti jako duboko, ali bešumno i opušteno. And be aware of each moment of each inhalation and exhalation. Budimo svjesni svakog djelića, svakog udaha i izdaha. Complete yoga breath, potpuno jogijsko disanje. It means with stomach, chest and upper part of the lungs. Znači da u svakom udahu i izdahu sudjeluju trbuh, grudni koš i vrhovi pluća. Deep, soundless, relaxed. Duboko, bešumno, opušteno, disanje. Just continue. Samo nastavljamo. In your rhythm, u svom ritmu. It would be good that exhalation is longer than inhalation. Dobro bi bilo da je izdah duži od udaha. When we master it, then it will be double long. Kad ovladamo pranajamom, izdah će biti dvostruko duži od udaha. But relaxed, ali opušteno. Just continue. Nastavljamo.

And repeat your mantra. Iponavyamo mantra. Feel the flow of the prana throughout the whole body. Osjećamo strujanje prane, vitalne energije cijelim tijelom.

osjećaj mira, sklada, zadovoljstva. Feeling of peace, harmony, pleasantness, ananda. And with these feelings in our hearts, we will chant Om 3 times. I sa tim osjećajima u srcu pjevat ćemo Om 3 puta. Deep inhale, duboki udah.